شنه لکی لکی به من شنه ربی کنترولاتی صحبیه رو درد در به دستان وی اومه یمی مالو لاله جوری رای تیم بیو قویمه.

نستاره به لو بگی شنه لکی لکی به نشنه به بکن چوزاتی سابیه تو در در به دستان وی میگم مالو لاله ری رای تیم بی خواه می